0: Ní hiad páirteach lacha níos páirchtaí sa si am lánach. Nú bhótaíocha a bheith thugraí reachtacha amháin atá i gceist le postan eisire Orpaig. Inmh tá mid a féchanta chiné eile den róla atá acá. Ról an rapportéire. Nuair chuirn an comisiún Orpaig tugra reachtach nua féhráid na parlamenta, tás níon an obair reachtach i gceandas na cuistí parlamentacha. Ráníta cuiste le bheith freagrachach san dogra bunathe an ábhar atá ar do láha. Má bhainean an tagra le húmpa biosteach chur a gás, déilálaigh an cuiste am halavíocht agus am arbert tuathe leis. An san ceapan an cuiste rapportéir, sóirt ceannar a tionscadal, chun an tuarascáile an dogra a réach dú agus lasathe a chur lébéidir. Sé sin le rá moltaí chun gnéithead an téach spanagas Chris nó athhrú nó chun chur leis an déos. Ar an géad dul sios ní mór den rapportéir anna chuid ibre ó le bhúcháin inamh. As stáinóid ní dhéanann siad é seo le féin. Bíon malartú tuair miocha le feisirí eile, agus buinean siad leas as an gúna bh chuirn a gcuiste parlamentu ar fáil. Ina háanta san is féad le cuir chun caiinte a thuairt de hanolathe seachtacha nó de hanolathe ó institúid eile de chuid naontais, ar bheitheil léagas níos mian sonraithe dáil ar an ábhar. An cuar an bhéon orthu ná an tuarascáil is an bláine agus is cruinne is féidir ar tharraing tús, as na himplachtaí agus na hiomhairtí go léir a d'fhéadfadh a bheith ón a chuirn san áireamh. An léir bhí nuas cruinne leis na sonraí is bunúsaí. Dá bhrí san tá ról an rapportéir a rí háachtach. Is féidir dréach tuarascáil a phlé, a lasú agus a eascrí reintúranta sar an ghlachan an cuiste parlamentach freagrachaí ar deire, agus sar gurn an rapportéir a láthairí den si am lánach in íagsan. Bíon an nithasá lenas in san áireamh sa tuarascáil. Miamh an míúcháin, tairiscint a gáirún reachtach, agus lasathe an intar vótáilarthe. Dánáig ní éiríonn le gach tuarascáil nuair chatar vóta orthu. Dúil títar do chuid acu. Ach nuair a ghlachta tuarascáil is écht don rapportéire. Is dóch gul ar fíorthidid féin conas a ranníta na feisirí don fost castasan. Bhfuil brathan an rabhar ar thosca ag súla. An gcéadáil sios bíon comhaonta ann idir na grúpaí polaitiúla. Mar thura ortha san, uaireanta a gás na eiscach tuala, ceaptar beirt chórapportéirí don chód céanna. Tháila sé sin chur a gás leis an dúrascáil ar an intlucht théarga. Ina háanta san tá córas puintí chuthe bunaigh na grúpaí polaitiúla chun na tuarascálacha reachtacha a ghaile. Bíon líon áirithe puintí ag gach grúpa i brath ar bhéad an grúpa agus denan siad tairiscintí ar thuarascálacha. Gan áras chuirtar an óolacht feisirí le ábhar ar le agus is spéis in san ábhar in san áireamh. Puinte beag déirnach, uaireanta bíon sáis na eile rapportéirí ann. Más mian leis an gcuiste tuairim dáil ó chuiste eile, nó más mian le cuiste eile tuairim a thuairt fé thuarascáil an chuiste ar dáil an tuarascáil ar a dús báire. Is féad le iarraige uachtarán na parlamenta cuiste amháin anam nó mar an cuiste freagrach, agus an cuiste eile anam nó mar cuiste ar iarraig tuairim air. An san bíon an deiseag an dara cuiste san rapportéirí cheapa chun an tuairim a chuiach dú. Tóga mé sé sampla de thugra bhain le húmpa biosta go ríist chun an méid san ar fada thu le rú. Sa chás san, sé an cuiste am halavíocht as am arbert tuathe a bheith na cuiste freagrach. Ach déad fi a haulú chur a gás, go bhéad fi tuairim a iarraige an cuiste am húmpa agus am thrasáracht. Ag a buinte san bheith an deiseag an cuiste san a rapportéir féin a anam nó. Bolaigh an scéal leis an dúrascáil ar an intlucht théarga. Sa chás san ceapaig tuair rapportéirí de thuairimí ó thrí chuiste pharlamentacha ag súla. Ar an amláin dá bhrí san, bhí buinte cúige rapportéirí ar a leid leis an dúrascáil san, a ghlacadh sa si amlánach a mian mhórta féh ceathair. Ar deire ar fad tá seis rapportéire amháin eile ann. An fearrachána dhéanamh ar ghalcan cín tuarascála is féad leis na grúpaí polaitiúla scá rapportéirí a cheapa chomh maith. Chuireann an scá rapportéir dacha a grúpa ar an ábhar atá ar do láha in úl. Bíon rolltáach chu a thaobh teachta chó réiteachta tré chaptalíocht a dhéanamh leis na grúpaí polaitiúla eile. Scéal amháin Harris. Tá anam ifigúil le gach tuarascáil a bhíon anna adag minic, ach is fear bhíon saithna orthu fé anam a rapportéirí. Na chaitheanta suntach é san don obair anna fuaintáilte agus anna háachtach i dhéanann siad a Parlament na Heorpa. Is féidir éisteacht de tilipod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parlament na Heorpa.
1: Dabar Europos Sąjunga yra politinė ir ekonominė 27 valstybių narių sąjunga. Paraiškas prie jos prisijungti yra padavusios nemažai kitų šalių. Šiuo metu šalies kandidatės statusą turi 9 šalys – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Moldova, Serbija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina. Stojimo derybos su Turkija yra laikinai sustabdytos nuo 2018 metų. Kosovas vis dar turi potencialios šalies kandidatės statusą. Tačiau stojimo į Europos Sąjungą procesas yra ilgas ir nelengvas. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie stojimo į Europos Sąjungą procedūrą. Paraišką tapti Europos Sąjungos nare paduoti gali bet kuri Europos Sąjungos demokratinių vertybių paisanti Europos šalis. Ji taip pat turi turėti stabilias demokratines institucijas ir laikytis teisinės valstybės principo. Be to, turi veikti jos rinkos ekonomika ir ji turi būti pajėgi vykdyti su Europos Sąjungos naryste susijusius įsipareigojimus. Šalis oficialia kandidate tampa tik tada, kai ji atitinka pagrindinius politinius, ekonominius ir reformų kriterijus. Ji turi priimti visus ES teisės aktus ir sutikti ateityje savo valiutą pakeisti į eurą. Tada galima pradėti oficialias derybas dėl 35 skyrių, apimančių daugybę įvairių ES politikos sričių. Šie skyriai sudaro stojimo derybų pagrindą. Jie tikrinami ir reguliariai vertinami, kol užbaigiamos derybos dėl kiekvieno skyriaus. Užbaigus derybas ir reformas, baigiama rengti ir stojimo sutartis. Tuomet ją turi ratifikuoti visos esamos ES valstybės narės ir stojančioji šalis. Devynios šalys kandidatės yra šios – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Moldova, Serbija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina. Ukrainai ir Moldovai šalies kandidatės statusas buvo suteiktas 2022 metų birželį, o Sakartvelui 2023 metų gruodį. Pastarosios šalys šio etapo siekė ilgai. Neabejotina, kad įvykius paspartino Rusijos karas prieš Ukrainą. Kosovas tebeturi potencialios šalies kandidatės statusą. Visos šios šalys gauna Europos Sąjungos finansavimą, politinės rekomendacijas bei yra su ją sudariusios asociacijos susitarimus, suteikiančius plačią prieigą prie Europos Sąjungos vidaus rinkos. Europos parlamentas aptaria metinės kiekvienos šalies pažangos ataskaitas ir dėl jų balsuoja. Tai puiki proga nustatyti susirūpinimą keliančias sritis. Į Europos Sąjungą įstoti norinti šalis taip pat turi gauti Europos parlamento pritarimą. 2022 metų birželį vykusioje aukšto lygio konferencijoje Vakarų Balkanų klausimų Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, kad plėtros procesas yra investicija į taiką, saugumą ir stabilumą Europoje. Plėtra visada buvo laikoma Europą savo namais vadinti norinčių šalių virsmo procesu. Europos komisijos nuomone, Serbija ir Juodkalnija galėtų į Europos Sąjungą įstoti jau 2025 metais. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
2: Premio del Público al Cine Europeo 2025. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2025 son Animal, Daumei, Flo, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Animal es una película dramática escrita y dirigida por la cineasta griega Sofía Exarchou. Bajo el cálido sol de Grecia, el grupo de animación de un complejo turístico isleño con todo incluido se prepara para la temporada turística. Kalia es la líder del grupo. Conforme el verano se vuelve más intenso y la presión en el trabajo aumenta, sus noches pasan factura y los problemas de Kalia salen a relucir en la oscuridad. Pero cuando se vuelven a encender las luces, el espectáculo debe continuar.
3: We are expecting all of you.